woloma denkɛ ni min wololi kɛra nimisa woloba i bolo jamana kɔni fɔ woyi kan ka jɛ i bɛ nimisa i tɛ farafana suturo wele musafa jalo wɛlɛ a b'a deli k'o dɔ k'i ye mamusafa jalo n k'i k'i toromalɔ i mana ne sɔn jamu la misɔn tɔgɔ la ka masɔrɔ cɛbakɔrɔ cɛbakɔrɔ bɛɛ dɔ b'i kɔnkolo Kamɛ kabako tɛnɛ an ye fila du kolo la ka masuma dakuru ɲɛ kelen musafa jalo fasa fila bolo.